0: nye nettsider og ny struktur. En grundläggande ändring på nettstedet är att du som bruker får tre ingångar att välja mellan baserat på vem du är och vad du trenger hjälp till. Statsförvaltaren har också lyftat scheman och tjänster så att det ska bli lättare att finna. Och det var på tide med en uppdatering, det säger Karianne Stordal som är kommunikationschef hos statsförvaltaren i Innlandet, för det är en stund sedan sist.
1: Det har jo endret seg mye siden denne siden ble lansert. Det faktisk 14 år siden den, at statsforvalteren.no ble en nettside som jo over hele landet. Og så nå har vi gjort en total omlegging til siden. Og målet jo at dette nettilbudet nå skal være slik som våre brukere forventer å finne når de går inn på en nettside nå.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får skya vær med regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer opp mot 18 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det är lite.
2: Ja, det här har jag läst sedan 2003 så. Kan väl nog om ponnyer nu, se.
1: När det är tomt för dopapper. Den uken får du därför 48 rullar supersoft toalettpapper till bara 199 kronor hos Europris.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Underholdningsguiden.
12: Det den store sykkelhelgen, og I helgen arrangeres Norges Cup I landeveissykling med start på Slomarka I dag. Da. Det tempo som dagens øvelse, så det jo fellesstart I morgen og på søndag. Det klart for brufest på Skarnes I kveld. Det et gratis arrangement der man får blant annet oppleve Caitlin Palm, Augustin Nilsen og partybandet Low Shack, pluss at man får et barneshow med Kai Robert, og så blir det også barnetivoli og mulighet for å kjøpe mat og drikke gjennom kveld. I Kongsvinger så det åpent på Festningsmuseet og Norsk Fengselsmuseum mellom 11 og 16, mens Kvinnemuseet og Kongsvinger Museum Gyldenborg de holder åpent 11 til 17. Espen Abrahamsen han fortsetter sine show på Bohem I dag. Klokka 19.00 han på scenen igjen og gjør sitt tredje show på tre dager. Og så har du Brandvallmarkedet, som holder åpent mellom 12 og 17 I dag.

mer än en uke eller två siden så hörte vi att elbiler det var dominerande I nybilsalget också I juli men elbilarna tar också stadig mer plats på bruktbilmarknaden. I juli så var hela en av tre bruktbilar som blev lagt ut på Finn en elbil. Genomsnittsprisen på en bruktbil som blev markerad som sålt var runt 258 000 kronor och det tog I snitt 29 dagar att få sålt bilen. Och bland de mest annonserade modellerna så finner vi Volvo XC60 på topp foran Nissan Leaf, mens Tesla Model Y og Model 3 var blant de fire mest annonserte bilene. Brukte elbiler lå noe høyere I pris enn markedet ellers, med en snittpris på 348 000 kroner. Finn mener at tallene viser at elbil nå har blitt en helt vanlig og etablert del av bruktbilmarkedet, og ikke lenger noe unntak. It's a kind of magic.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Har du guld, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av guld, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Smør på selvsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Det är fredag I dag och när jag ser på värkartet så ser jag att det kanske är lite sån lite småruskigt vär många städer I inlandet idag. Frågsmålet är ju om det blir det resten av dagen idag och vad med helgen. Vi ser alla fram till helgen och vill ju gärna ha god vär då. Ingrid Bensen, du är vakthavande meteorolog och detta vet du allt om. Ska vi starta med vädret idag denna fredag? Vad kan vi inlänningar förvänta oss vidare utöver dagen?
1: Det blir nog inte det bästa vädret idag, en del skyar och också enkelt regnbyga och det blir fler och fler byga utöver eftermiddagen. Det kan också vara lokal torden, även om jag inte tror det blir omfattande torden så kan det vara lite här och där. Men en del byga idag och då igen först och främst I eftermiddag. Så dessvärre inte det bästa vädret men temperaturen inte sån allra värst är omkring 20 grader I löp av eftermiddagen enkelt istället.
0: Ja, det är ju inte speciellt kallt. Du och så är det ju sån skolan startat på måndag. Skoleleverna I inlandet ska nå gå in I sin första frihelg. Många ser nog fram till den. Vilket vär kan du lova oss sån för helgen då när du skruvar på dina papper?
1: Ja, lördagen dåligare än söndagen. Lördag så blir det regnbyga då också. Kanske flest byga tidigt på dagen. Det kan om eftermiddagen lokalt vara lyn och torden då, men jag tror igen det blir väldigt lite av det, men lokalt kan det förekomma. Så enkelte byga, temperaturer upp mot 20 grader I den södra delen av fylket och så blir det nog lite färre byga om kvällen på lördag och söndag tror jag det blir stort sett uppehållsvär och perioder med sol. Så kanske den bästa dagen med temperaturen går inte så mycket upp men så vitt över 20 grader I de södra områdena.

Bare vaktmester Løn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.